nyakallang bohle moloki utlile polo ka mehla ka ke go jetse ya mosotho a itse gore mosebetsi ona ha o tla o etsa hantle go tlotsa bo phethala hantle ya pele ke thapelo nyakallang bohle joko ya hao e bobebe

Ya, ntsoma mesi yona ya mamurato ke bua go ka PCFM. Ke duse ngwana mme ya ke duse ya monadi. Ona nna go ke tlatswa ka mona ke tswaka mona ke tla be ke bese ya ba. Ke tla be ke Ei. Sa me sena se ya bola sena. Haiko. Hey. E ka ba Maria tla tswa neng batho a iso.

0: ndo ke makhadela bitso la gae
1: eh
0: e di bona bana ba ba ditiki bana he ya le ka nngwe go la go ise teno a tsika le tla tsiya la igilela ga nne tla igilela ya le ka mona ka go nta bulinga ke go tla mana le re ye bana ke na go na ya chai ena ya le go tlile ka ka go nta bulinga
1: eh
0: ya le ka tsibitse sa pe a mo tsana le tsibitse le ditemo
1: uno mo jwa tsofa fela
0: ene re tsofa fela ene ke mo ha ti fela se ka mo go di amna le ya tsena ba na ya di la ya ne kwa kwa ha le bana mo tsafika backfire ga e kho
1: haibo
0: ya la backfire ga wa lo ona di dipela ka ba di tsama di re ke mo tsata ba ntwe ga kwa kwa go tsaya bro wa ka ha di di le bona tla re ha di re ke tsenya tsoka di bubong ga mona di tsa ba ka di lo ga di mana di tsi tsi tsi tsi le na tsala ya backfire ga ma popo popo popo popo amna ke go gumula ga mona go le ke tsi go raga ile go gumela go gumela go gumela go gumela go gumela ha go kwa wa le ke tloeba ke bo rphaena ya mothino ke tloeba ke tloeba ke bo rphaena mothino go le ke tsi go ke sa gila o hang hang hang hang
1: e ba o xene we tsaba
0: a go nya ba jere ke mathata ba ntse ke tsamaya go tloa mona wa bona ha mantsa mo
1: eh
0: ke tloa mona ba ntsa mo ke ya go di mo kwa bona ka ha sekolo sa ka bona ba na le sekolo se di ka bona ba primary
1: ke a se bona ke a se bona
0: ka mo go mo no ke bona se go go kana go ile ya le ha di na ba vera ba ba sekolo se mo tsana se se di antse se ko
1: ga le mchaile uno etsa ga nne tlhaga uno so gila mo
0: ke ne ke tle ke ile ke ka spana ke le tle re lo ha sekolo mo
1: ga le mantsi ba wa jeka
0: ya le mantsi ba ke tsamaya go ke tloa ka mo piki a mane le ne ke le second form ene ke tsamaya le first form ene wa le nna ke le second form ene le le hona le go seta go le re seta he se ke hai
1: ha se ke tsho ke re na go le chaisa spanning
0: eh
1: o tiregela mane ha
0: ke tiregela mane ha pe ba le ha ida ba ga mo di ba ke sa di kena le ga ba ba ke mo ha di bo ha ila ha ira ba ke ba fa di ga ba di ma tsa be fa di mo ntse o ke na ba o ke ga sport o go ba di la o ha ba a tsiya tsi tsi tsi tsi le le le le o se na ma re nyodi
1: ona si bisa sko
0: e re umire sko se na wa le ndadi yo ale wa backfire ga ga ntse na ke dipela le tsona ka nkane yo ale le tsona di ya bona go wa tsaka go phaka mona
1: wa tsama na ntwe ke tshwanelang wa tsa go tshaile
0: eh
1: ha ke ba te motho ana le manala
0: eh
1: wa bona manala
0: manala eh
1: e fruena ena le manala
0: eh
1: ha ke tsaba blind
0: ha
1: ke tsaba blind
0: ya re bua ka di gopo gore ha di gopo di gopo nda that don't read
1: manala na
0: eh
1: ha ke gana go eno ha mochigigigi
0: eh
1: hona na go eno go kwa motho a tshwara kwana wa fatalla
0: ga modi
1: aba o tshwara ka ona mona down mo go ka di ma di masapo ana le theka mo
0: eke
1: a a unya thela o ge
0: eh
1: a unya thela o ge
0: Eh
1: motho e mong o sa ile a tswa ba lo ndata mbe tsa hore ya ndati ha ke se bona ke lo mo mosadi wa tseba
0: he
1: a se mphe ntlaitsing ka re ke ngwana mona a re mona ke na ka kuring ka mona go shebise ge ke na ka transi ha ke re ke ya wena mona ke se mo o etsa tsi ba mo a re la se ka ncina lelo ga afe a ntsa ke ipotsa na ke lo nga ke fita makhaya
0: Eh
1: ona ntse la lavuka
0: ka ngi
1: au gwaadi ho senga ha jikela ha u tamela ga lo ivaza ke
0: eh
1: ja o ja fika ya mane ka speed a sebedi sa ntongo
0: eh
1: aba sa ga ke tlo motheita
0: eh
1: ha u tla mane o sa shaela fuwe ha yo hel monna ke ka bona ntse ka di tsatsa mae hantle bo span mane ka be ke ke ke lo bona tse ga engwe kae kae mane mona bona na ungetseng ka lehage bona na ungetseng ka lehage o go fruwe ke haire hui ha o yena la ba sa o sia ka kantati ya ke a wena mona ko pelwa hona o bo itse ha nse setsa a ke nya meliane ya hai a re bohloko bo mona o tla bo bona ntle ditlahlala wa tsa ona o gona mmudi o gona mmudi crepe hantle mosadi ona vuma antlo ga a mokhaka ka utswa tsigeng a la tsiwo re se se botu ana ntse la la vuka kwana
0: ke le ntle ke tama
1: ke ntle ke ke batsa

o tsebeng se ke le ka o iphika ntse ke bona ntse o kena ka mona nna ke jole ke le ka o iphika ya hana go kene 5878 3118 ke ntse ke le ka o iphika ka nnete ntse o laeta ka mona ntse o bonala ntse panya panya ntse o kokota jole se ka ha ke o bulele ke ntse ke o bulela fela jwale ga re tene ke yone e ganang o bulela

0: Gesso! Kopa o bea moyeng kgotso.
1: Eh?
0: Dumela mme.
1: Nela ntate jona. Go se mo haletsatsi go hotle.
0: Ponta. Ha!
1: Ke tlo kena ka motho a ntshukutlileng mmetebello.
0: Ponta.
1: Gobane re tla tseba nnete, mme nnete e tla bokolla.
0: You'll know the truth.
1: Modimo ke nnete, nnete ke Modimo.
0: Hey!
1: Bang ba rona ha o ntse o ithoka, ha o ka tla. Wa bona.
0: Hey!
1: A ntshetlo masena ka lebaka la ho tshegwa pelo ke Modimo ka bomo. O ne a re ha fela nka kenya
0: eya tomose
1: ke tla kgolwa tete jono mogatsi wa ka ke a o dumedisa mo seng ga letsatsi
0: ga tsotlhe mme maletlhoka
1: ke tlo leboga Modimo dibeke tse tharo ke ne ke sa utlwagale gobane ga ke tsebelane le sega se ne se nkeye lentswe laka
0: ao bathong
1: empa letsatsing lena ke re Modimo ke tlo o leboga le nna le bana beso
0: halleluja
1: ntate jono ke imetswe yaba mme Tebello o fitlha a nghatelela ka sekoting a ntampa o re itse ga o kwa ntswela gao mmele wa gae wa babasela
0: hei
1: gotlhe wa senyega neke le ntshe jane ngwalong wa ka mona ke sa sebena nka tlola jwang gore le nna ke be ka nkang
0: ao memaneo le tlhoka banna
1: empa ke re go lona bana beso tsebang gore ke butse ke kene ke tlo leboga Modimo
0: halleluja
1: ee ke leboga Modimo ka wena ntate jone
0: jehova bokwe
1: gobane go ikina letsheng lena ga o bonolo
0: mme waka
1: o qala ka go lokisega ga o qata go lokisa dintho tsa bedi o nyamelelo
0: mme waka
1: empa ke kene ke a leboga lerato laka
0: mme mane o letlhoka
1: ke fodile
0: ga na ke o kae mo o dulang mona ke hapita
1: ke hapita
0: ei ke ne ke re ke ata ka utlwa o thele chesa mathaere ka o nagana nna ke o setse o chesa thaere ka banna malita mane o letlhoka ga re chesa thaere tsena ka tseleng ena e yang diheleng ke tshese
1: ke
0: tshese
1: ke go wa tswa yona e hole ha ho
0: hey me wa ka
1: ka bophelo
0: ka nete ke a leboa ha o phahame hle me wa ka ke a tsiba
1: ke a lahla
0: ke a tsiba wena ga tola ka ke a tsiba
1: ke mwathe ke sekele wa ha iso ga nyo go e botle
0: ho jalo hle me wa ka ke a leboa me mana o ke a rata wa utlwa
1: amen ntate o ndone ke a rata wa tsiba
0: Jehova bo kwe mme
1: amen
0: haleluya haleluya ke ke le ke o itswa re ne khotso ya hana ke go pa o be a moeng khotso

0: mosadi wa hae bile wa moekela gore ha o ga ke modimo keng tsho gore ke tsanete
1: eya
0: molopulli wa ka wa phila
1: ke tseba nnete
0: ka bona le lebaka ntate moruti
1: Waniso. Hello me. Au Pepi. Pepi gatola ka pela tseba hore ke ya o rata o utlo mme. Mm. Hallelujah. Ke na le lebaka. Tena ifatsi ya latula tjena. Au batho. Ke kopa. Ke kopa o beya moyeng kgotso.
2: Hallelujah.

batho ba modimo ntse ke buela ka ntle ka mona ke re mamelo wa PCFM ke a bona gore ntse ke bua ke le mong kana bane ke utlwa ke ntate monyalo tsa fela wena sa nkutlwa ke re president ya Africa Borwa Ramaphosa o bontshitse gore nakong ena temeng ena ya hae ho batla ho bokeletswe gagolo e batla e le ngata gagolo mme tebelo le ona jaletse nako gore e tle e fete mono jale ke re na ga o sheba maikutlo ao ke a fe nna re tlo bona e ka nna pokeletso ya feta kapa re tlo bona e ntse e tshwana kapa e theoile.

0: ene la kgale ke le etsa ke ntate motho wa di radio ha o ila
1: me e etsa jwang
0: etsa modumo wa ko sa o sele e ko ke jwale nne ke go wena o mamela ka thata ntate o ntsa gana ditumelwano nne di teng di la fareng lo hana jwa e di re o ba o sa sa ndale na ga tsabe ga shwe e le wena mo le bana le
1: mme
0: e no pa di sala mo ao
1: ke a le ba be mata e e
0: thank
1: you ndale mnya lo tsa ga iske ga nka e meng o kene ho tsona
2: e ndale so ba ntse ba tsere ba ntse le teng ndale ke di mmane ke la ke tsa go ene ha go di mine ke tsa ba go ba itseng ha se ona ke la ke ha go se ba mine ke nna ra se e ri mo la o tsana isa me ga fo le di kgolo le di kgodi eng tsana ha yena o re di ra fa tsa le se ke bona ke tsa ba sho ho se jalo mo la o nna e no ha ile mo la o tsogolo ke ga fo tsa go mo re fo san ke nda ke ke e di tumela no le ba tlo tlo ga sa ke se ba etsa jalo ke ha etsa le ga go ena ke ya bona ino go tsaba ye nda de tsotse ke bona ha ya botlanga nna se ke khale se tsere e bo kwa ga 27 ba mmela ya lo go di tema ne tsabo tsana ha di tsa tsabo tsana ha di tsa tsabo tsana di sa lutisi ya ho bolentswa ho khadiwa le taba ya ho fumana se ke ba mmela no re ke se ndo ba 50% 50% go ye le gona ke 20 le na go 30% ke kwen leng ene ga di mine ke tsabona ba tsang ga ke mane ba di tsela se tsumona yo se le tswa ka ntona kana mo le tsena go tsona he tsoka tsa ya di mine tsena yo ga ni ha ye sa fa brisa ke ke nya ba thola ngata he tsoka tsa ene mo le ntse le o se nya tsona ha ye tse le se tsumona bo tsona se e tse tswa ka 27 ntho tse nka o fela ke ya mana le tshediso le tshego ke ya mana tshe ka tsona ntate yani yena ya hunyolla basebetsi ba tanyongwa ke haile production ya bona ntate ke ya di mine moru ke thahami e bile e ntwahala ge e tshaka ka letsogo ya re thuse e tla go thusa go nyolla basebetsi e ntate mo na henda ke ke ba ka ke tletla le yena ya ya budget ye ya nye na o bona e sa budget ye le ye ding a da ntate mo na henda ke tsena ha ina ka ba dinga ke ne ke ja u kuisa o ngwana go ya ha go ba le lona le se mo bona ka nna ka nna go di nna na le na di ke le ya su tuma la bona ka ya u tiya ka tso e ya ho ba tho ba o ke sa gerelwa mo yo bo ga ya ri go gana wa le tsena ha ba yeng ba thuta ke nda sia ya la indwele nya nna wa le mo na hi o ja e ba ba ye tsena ile ga ha se a bue ile ba tho ba di tsitse ntse tsa swichala ile mba tho ba o tsitse ka tsa go tsitsa ile ni bias ka nna mo se le jwa bona bona ka sente e leng nda ke mona hi ke ya mo ya be e ntse e ya be tsente ke a buisa ngwa go ya ho ntate go fola taba yeo ke tsa ke ra fola ke taba ya ho bana ke na le ntso tsa ho yo bona ha inga ka nda ba je tsena e nyanya nyana ka fola mo ke tshi ni lena le ka se se se mo le ba je tsang thai ka mo tshi videos bona ka lena ha go tsho video tshi videos because ha ona mokgwa oo bajete ya rona e tsheetswang ka ditšhelete ka teng mosaka ka nepa go ditlaisa tsa rona metsi ditemane di sebetse jalo ka ntate e kgele ya rolela ke mosaka tsa tse bantate mo tseng gore bajete ya rona e tlatsiwa gore e sebetse gantle ntate ga gore ena a bosodi kate go ntse go tlola molala gobane ga o balapha di-financial and accountability act e ya bontsha gona go tisa gwa ditšhelete ntate monae go tsamaile go latela molao e teng ga o gaise bodisenka jale ke mema ka di mona cha ona ke tere ka bo mele ti mela le go ntate ga di tsaka ke go bona ona ke di
1: tsi e ya dat
2: e ya dat ke go kwala ke ba tsi ke ga di
1: e ya dat o a o bana e be a fatse ke go le ke ke mea batho ke re ke mea batho e re ke bala ke bala mola etsa gore ke tlatsa puan nda di so thore ya nda di so thore ke re na muso ha o fetotse difofane di 4 plus 1 e mokenye jwalo bangi le matla o bagetse na gobane go dulwa go thwe ke ntlo ya setšhaba bakgedi ba na le matlafe go parame

na re bua ka khoku ka ra kere ka mosetsi ke bua ka tsia ya kere ke bua ka e mongwa dipilara tse ne di eme hantle ke ntseng la modimo ka bosebeletsi ba o tsena molaetsa ka bosebeletsi ba o etsa thato thato ya modimo ka bosebeletsi ba o jala lentswe tse ba re re ipadileng e re ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola tlasa moriti wa ya mahlabohle tate tshoko o na lokelwa ke phomolo tlasa moriti wa ya mahlabohle ka lebaka la gobane e ne le motho ya tsamaileng leeto la hae ne le pakatsa gore a tlere nako ya phomolo ya hae ga e fitlha bone monna wa modimo o ne a soka a phomola lentswe la modimo ne le isa godimo le tlase ka baka la go le jala o ne a soka a phomola jala itse nako ya go phona e fitlhile a phomola moriting wa ya matlhaole

hantle mohlanka ya khabane ya molimo o bile khabane di ntshandi sekai ke na thabong ke mo rena wa hao ka mo sebetse ha ya motali mang ana mo fira mo sebetse a bona mo khabane o sebetse ngona o tletse ana o tletse re fatseng a bona mo khabane go bona mo sebetse ana o ne ile ona o yentse ka bo khabane

simona ore tlo bu ya o tseba mo simona tlo bu le manya ya o tseba mo simbu tlo bu le tlotlo ke ke ke la fe khala di ntwa di kwaleile maringa bo phelo ba ha khala o sna leto ke o yetsa hala khala o rape tapelo ya hao ile a kopo e sa rajwe e bile o ya ntseketo ga ona mohlamodimo a ka utlwa tapelo ya hao ke nako momamedi ya gore modimo a utlwa

moyeto thapelo ya hao ka o batla sefahleho thapelo ya hao ka o bitsa lebitso la hae le matla thapelo ya hao o re ntate ke nna yena mohlanka wa hao ntate kgale ke kokometse go sena go etsala.

0: e momamedi, ya ratega bona ke butse. Ke butse monyako pela gao o kekeng wa kwalwa wa kwalwa ke motho. Ngwaneso ya rategang o tlo bula bosimo mona e re ga o sasa o fitlha ga o bona dintho di bula o tseba gore bosio baka jeno go na le tshepiso e neuweng wena go na le tshepiso e ke e neuweng go na le tshepiso ya gore monyako o tlotla bulwa ke ke wa kwalwa o kwalwa ke motho sena se na maatla godima monyako maneso ya rategang kore letlhogonolo la gao le a bula bosen bona kgotso kgotso kgotso
1: mmejale bona
0: yes
1: ke buse monyako o pela gao
0: o kekeng wa kwala
1: o
0: kekeng wa kwala
1: o kekeng wa
0: kwala
1: gobane jale ga ke se ke butse ga o ya ka kwalang ga ke se ke kwetse
0: ga o ya ka bulaaeshopo
1: go te bona
0: ya
1: lebaka le etsa ono heletswe ka lentswe le
0: nabona
1: ke gobane o gopotse mesebetsi ya gago go gopolwa mesebetsi ya gago go bula menyako ya kotseng ka ka gopolwang ke modimo e magodimong bona tlhoaaole bona monyako o pela gago o butsweng ka lebaka la mesebetsi ya gago bona monyako o butsweng pela gago ka lebaka la mesebetsi ya gago tlogelela o inamanama ka gore na lefatshe le eno tlogelela o inamanama ka gore na batho ba eng tlogelela o inamanama ka gore na basebetsi mo ba eng batho ba kelang ke ga ke le bona ba eng batho ba tsamayang mogatso le bona
0: baeba
1: monyako o butsweng pela gago gobane o tseba seo selgolago wa sona kobana wa pela gago epatela o sofise maso a bona wa sebedisa a nama
0: ga
1: o isa mogolo kosong tsenang ya boleineng ya o isa mobeng a ke wena o patisaneng o pela gago ona ke wena wa o tshwaretseng
0: dithoso
1: di tlhokang tsatsa bishop bona kajeno
0: go
1: tsoga kajeno
0: kajeno
2: Shop Harbor, Jalebo.